Okay, man, du må ikke i lunde af programmet gå over det. Hold her, hold mu, og i tato, i lunde af det tato, at du nu den ikke er mig her, hockey. Ind i vejen, eller hvor tato, hold om, at han ikke går op her. Det er højt den ikke, i du lange kunne tage dig på det, at du ikke det. Tag mig lulu, men ikke mig lulu, jeg hockey, hvor jeg kommer til det, at du den ikke er. Men nej, hvor jeg har tato, tage dig på det, at du ikke te vai taula va te taumalulu ave con na tu io te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai ki tato mai na tauale o te taumalulu ta e kama tatu lai te tu langa lava e tatala mai na no mo klato ye kumatu tua pe klato ye ia e no hoi tauale hoki tu tino e hoi huai hoki na tu io te fulu kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi e o hiakinga. Kai, ka hai ki he,